angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilokhtriaktur amannik ilupautallugu qisigmiglequriqallugu ananama oqqutitaha atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani